Yes. Some Avatar. Разделено штири смери света. И нобена смер не води вън. Желим конец, а систем га не доволи. Желим смърт, а съм превеч съставлен. Зато морам разпасти поделих, по Божих законих елементов. И усак Бог мора взети свой делаш мене назай. Тера, аква,